0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

da sazna koliko mi znači, ali samo to zna. Valjda ćeš se u njoj

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Pritišlo vrijeme, pritišlo vrijeme, stegli se grobi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, čače mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kad riba u vrši koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa.

Vi slušate Radio Đakovo na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Dobro vam jutro i dobrodošli u novi ponedjeljak. Pred nama je novi radni tjedan, a mnogima i tjedan zasluženog godišnjeg odmora. Bez obzira krećete li ili spremate se na posao, putujete ili ćete dan provesti opuštenije, želimo vam ugodan i uspješan početak dana. Odmah moram reći da je jutro toplije nego li proteklih dana, pa možda je to uvod u onaj vrući tjedan koji su meteorolozi najavili. Od sredine tjedna temperature će ići preko 30 stupnjeva, a neki kažu tamo za vikend i blizu 40. E sad, vidjet ćemo, ali zasigurno ide novi toplinski val s kolikim temperaturama, dakle to ćemo tek osjetiti na vlastitoj koži. Što se današnjeg programa tiče, uobičajeni program koji slušate ponedjeljkom, slušat ćete i danas, dakle, u prvoj polovici sata servisne informacije, vijesti medija servisa u 7, a zatim sve ostalo u protkano i garnirano, nadamo se, dobrom glazbom. Pa evo, svima još jednom srdačan pozdrav i dobrodošlica u program ponedjeljkom Radio Đakova.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo ga, danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura danas između 27 i 32 Celzijeva stupnja, trenutna u našem gradu 19 stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga 80%. I evo, meteorolozi dakle najavljuju već za ovaj tjedan povratak toplinskog vala. Od utorka će biti, kažu, vruće i suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sada je to, kažu, najniži stupanj upozorenja žuti, međutim očekuje se i rast toga nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu iznad 35 stupnjeva danju, a ponegdje će se mjeriti i 40, kažu meteorolozi. Evo to je to, dakle pripremamo se za novi toplinski val.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš prvi radio u boji. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua.

0: Africa.
1: Africa.
2: Portali donose.
3: Šesti sati 42 su minute, evo malo ćemo pregledati internetske portale i preletjeti naslove koji se ondje nalaze. Što se vremena tiče, nakon nestabilnog vremena Hrvatsko očekuje novi val velikih vrućina, najavljeno je i sinoć u dnevniku HRT-a. Idemo dalje, novi prosvjedi protiv masovnog turizma na Malorki. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. Voditelj jedrilice pao u more kod Šolte, traži ga i helikopter. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju. Prinos dobar, no zarada niska. Još neki od naslova sa HRT-a. Europa ubrzano jača obranu s ciljem odvraćanja mogućeg napadača. Šokačka alka, tradicija koja već 15 godina živi u srcu Slavonije. Dekanter nagrade Hrvatski vinari osvojili 5 platinastih i 34 zlatne medalje. 5 planinara iz BiH poginulo na planini Elbrus u Rusiji. Vatrogasci se bore protiv požara koji prijeti Bordeauxu, situacija teška. Sa portala HRT-a odlazimo do portala N1 da vidimo o čemu oni pišu. Dvije osobe ubijene u pucnjavi u Sitlu, među ranjenima i dvogodišnje dijete. Kraj potjere, ubijen osumnjičeni za napad na berlinski Pride, policija napao je policajce hladnim oružjem. Ruske vlasti potvrdile smrt svih 5 planinara iz BiH na Elbrusu. Ukrajina gađala iranski brod, a Rakči poručio da to ne može proći bez odgovora. Veliki udarac za Hajduk, Brajkoviću puknuli prednji križni ligamenti.

0: Isus u Evanđelju po Mateju.
1: Ne brinite se tjeskobno i ne govorite što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući. To sve traže pogani, jer zna Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno. Zato najprije tražite Kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati.
0: Molitva Filareta, 18. stoljeće.
1: Gospodine, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese, da se potpuno predam tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakog časa u toku ovog dana. Upravljaj mojim mislima i osjećajima u svim dijelima i riječima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od tebe.
0: Nauči me da se pravedno odnosim prema svom bližnjem, da nikog ne razgnjevim i ne ožalostim. Gospodine, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da vjerujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim. Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodom i udostoj me da u svakom trenutku budem spremna da se radi tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Stari zavjet, Psalam 91.
1: Izbavit ću ga, jer me ljubi. Zakrilit ga, jer poznaje ime moje. Zazvaće me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat mu spasenje svoje.
0: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
2: Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Za sve one koji putuju danas, od velike su važnosti informacije o stanju u prometu, a zna se da je ponedjeljak već odavno preuzeo u neku ruku ulogu subote, pa se pojačani promet nastavlja i ponedjeljkom. Dakle, to nam i potvrđuje HAK, koji kaže da je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno da vozače i sada kao i uvijek upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kada je riječ o izvanrednim prometnim događajima, konkretnije o trenutnom stanju na autocestama, na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Pojačan je promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, kolona je oko 2 km. A3 Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je oko 2 km. Prometna nesreća između čvora Lužan i čvora Nova Gradiška u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A na A4 Goričan-Zagreb pojačan je promet između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba pred zonom radova, kolona je oko 2 km. Evo najnovije aktualne informacije o stanju u prometu, sa željom da ako danas nekamo putujete udobno, u dobrom raspoloženju, uz dobru pažnju i da sretno stignete do cilja.

0: E sad ima još jedna informacija koju želimo s vama podijeliti, a tiče se na radove, odnosi se na radove HEP-a zbog kojih neki potrošači neće imati struje. Pa evo, već sada od 7 do 10 sati s mreže bi trebali biti isključeni potrošači u ulici Ante Starčevića 253A u Đakovu. A nadalje od 10.30 do 13.30 bez struje će ostati potrošači u ulici Nikole Tesle 2 do 100 i 53 do 203, također u Đakovu. Nastavljaju se radovi u Mandićevcu od 8 do 13 sati bez struje će ostati ulica Biskupa Antuna Mandića, kućni broj 62 do 126, 1A do 85, zatim Kralja Tomislava 3 do 21, Stjepana Radića 2 do 36, potom 1A do 19A, Vladimira Nazora 2 do 6, 7, 35, te Školska ulica 6 do 10 i 1 do 5. Prvi, dakle, bez struje ostaju Ante Starčevića, kućni broj 253A u Đakovu.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Sedam sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Francuska i Španjolska bore se s požarima, nastavlja se borba s afričkom svinjskom kugom. Roko Brajković oslijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
7: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Francuski i španjolski vatrogasci bore se s požarima koji traju u njihovim zemljama. Posebno je teško francuskim gasiteljima s obuzdavanjem ogromnog požara u blizini Bordeauxa, a prognoza još jednog toplinskog vala prijeti produbljivanjem krize. U susjednoj Španjolskoj, gdje požari također uzimaju danak, premijer Pedro Sanchez upozorio da Španjolska i Pirinejski poluotok trpe posljedice klimatske krize. Vjetroviti uvjeti ometali su napore u gašenju požara u Gironi, na jugozapadu Francuske, koji je progutao područje 4 puta veće od Pariza i uzrokovao evakuaciju gotovo 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su požari zapadno od Madrida stavljeni pod kontrolu, ali premijer je jučer govorio o teškim satima. Meteorolozi kažu da bi od sutra Francusku mogao pogoditi još jedan toplinski val s temperaturama koje u nekim područjima dosežu 40 stupnjeva. Požari su do sada prisilili oko 370 tisuća ljudi da napuste svoje domove u Francuskoj i Španjolskoj. Gradonačelnik Bordeauxa rekao da je požar u Girondi pred metropolitanskim područjem između 25 i 30 km od samoga grada. U Francuskoj u gašenju pomaže i hrvatski kanader s posadom.
7: Media servis. Vijesti.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić održat će u podne konferenciju za medije na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema pisanju Jutarnjeg lista, bit će modificiran vladin antiinflacijski paket predstavljen javnosti u svibnju i to u korist obrtnika, a dijelom i poduzetnika. Tvrde da je Ćorić većim dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici, te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimki kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nastavlja se i borba s afričkom svinjskom kugom. Nakon pojačavanja nadzora svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, situacija se prati na terenu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održat će sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinice lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti na sprečavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge. U akvatoriju Šolta jučer je cijelog dana trajala potraga za voditeljem jedrilice, austrijskim državljaninom, koji je uslijed jakog nevremena pao u more. Tragalo se osim mora i zraka. Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split objasnio kako je došlo do nesreće.
8: Prema našim saznanjima, znači, pa se dogodio usred toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti ovaj konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno ovaj more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti ovaj konop, međutim nije se uspjelo uloviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
7: Media servis. Vijesti.
6: Njemačka policija ubila je osumnjičenika za smrtonosni napad na Berlin Pride u kojemu je jedna osoba poginula, a 29 ozlijeđeno. Abdul Balut, njemački državljanin libanonskih korijena, ubijen je nakon potrage koja je trajala gotovo 24 sata nakon napada u centru Berlina. Napadač je ubijen kada je napao policajca nožem u jednom berlinskom predgrađu gdje je otkriven. Petero planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspinjanja na planinu Elbrus u Rusiji. Riječ je o pripadnicima Gorske službe spašavanja i planinarskog udruženja Vedro. Jedan od članova uspio se spustiti s planine, a još jednog preživjelog pronašli su pripadnici spasilačkih službi. Obojica su hospitalizirana. Istraga će pokazati kako je došlo do tragedije, no navodno su se drastično pogoršali vremenski uvjeti. Duboko sam potresen vijeću o tragediji u kojoj su prema dostupnim informacijama stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica tijekom ekspedicije u Rusiji. U stalnoj smo komunikaciji s njihovim kolegama, a grad Zenica stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna, poručuje zenički gradonačelnik.
7: Sport.
9: Jedan od najvećih aduta trenera Gonzalo Garcia na startu ove sezone, 21-godišnji Roko Brajković, ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerovatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Garcia trenutačno u kadru, za njegovu zamjenu ima na toj poziciji desnog krila još Bambu, a može je pokriti i Dalison. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja vratio se u NBA ligu potpisavši jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara. Vijest o Hezonjinom povratku u NBA nakon šestogodišnjeg izbivanja prenio insider Shams Charania s ESPN-a. Hezon je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, Knicksa i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2022. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Aktualni svjetski prvak Formule 1, Britanac Lando Norris, stigao je do prve ovo sezonske pobjede na utrci Velike nagrade Mađarske na stazi Hungaroring. Drugi kroz cilj prošao je četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli. U ukupnom poretku vodeći Antonelli povećao je prednost ispred drugog Hamiltona i timskog kolege Georgea Russella. Tako Talijan ima 219 bodova, Hamilton 169, dok Russell 160. Slijedi nam ljetna stanka u prvenstvu Formule 1, a iduća se utrka vozi u Nizozemskoj na stazi Zandvoort koja je na rasporedu 21. do 23. kolovoza. Za kraj recimo kako je slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France po peti put u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sad slavio 2020. 21. te od 2024. do 26. godine, a sa 27 godina postoje najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Za Media Servis, Lovro Lenac.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 26, Šibeniku 22, Zagrebu 20, Osijeku 19, Slavonskom Brodu 18, Gospiću i Varaždinu 16 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
7: Media servis. Najbrža istina.
0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
10: 87,6 i 100,2 MHz.
11: Sve to sadržano je evo u ovome našem džinglu. 7 je sati i 8 minuta, dragi naši, dobro vam jutro. Dakle, dobro jutro onima koji su nam se kasnije pridružili. Novi radni tjedan, za neke možda tek početak godišnjega odmora. Program koji donosi sadržaje koji inače slušate ponedjeljkom, tako će biti i danas. Idemo u tjedan koji će nam vratiti još je novi toplinski val, zapravo donijeti temperature zraka prema kraju tjedna. Neće biti iznenađenja ako dosegnu i 40 celzijevih stupnjeva. Pa vidi se to već i po toplijem jutru danas u odnosu na prethodna jutra, osobito prošli tjedan kada je bilo iznimno hladno. Trenutno je 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga 80%. I eto tako, niz zanimljivih događaja očekujemo dakle i u ovome tjednu, a što se ovoga dana tiče, želimo samo da ne bude nikakvih loših događaja, da sve prođe onako u najboljem redu, da ako radite uspješno obavite svoj dio posla, da se ne umorite previše, već da to onako činite s dobrim raspoloženjem. Uživajte u danu koji je pred nama, mi ćemo se sa svoje strane potruditi isto tako da učinimo sve da vam ovaj dan bude onako malo ljepši. A kako ćemo nastaviti? Nastavit ćemo već uobičajeno s hitom dana. Danas će to biti pjesma Ulica Darka Domjana, blues balada koja njegovu prepoznatljivu interpretaciju donosi u nešto drugačijem glazbenom ruhu. Dakle, poslušajmo hit dana, 7 je sati i 10 minuta.
12: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249-1000.

0: na današnji dan.
1: Dvadeset sedmi dan mjeseca srpnja u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1299. osnovano Osmansko carstvo pod vlašću sultana Osmana. 1377. radi zaštite od kuge, Dubrovačko veliko vijeće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike. 1910. Ferdinand Budicki, prvi u Hrvatskoj položio vozački ispit. 1941. četnici okrutno ubili hrvatske hodočasnike kod Drvara. 1943. odlazak prve skupine od 69 dobrovoljaca iz Zapadne Istre u partizane. 1955. saveznici Austriji dali neovisnost. 1970. s jave se proširila epidemija kolere u veći dio Azije. Na današnji dan 1996. u bombaškom napadu u Atlanti na olimpijskim igrama poginule dvije osobe. A na današnji dan su rođeni 1907. Božo Težak, hrvatski kemičar, zatim 1946. Rade Šerbeđija, filmski, televizijski, kazališni glumac, pjesnik i glazbenik, 1958. rođen Ljubo Zečević, hrvatski glumac.

A na današnji dan 916. umro Klement Ohridski, crkveni pisac, učenik Čirila i Metoda, širitelj slavenske pismenosti i književnosti. 1917. umro Emil Theodor Kocher, švicarski liječnik, Nobelovac. 27. srpnja obilježavao se kao Dan ustanka naroda Hrvatske, bio je to republički praznik Socijalističke Republike Hrvatske koji se obilježavao na današnji datum. Toga datuma 1941. Srbi su u Ličkom selu Srb digli oružani ustanak protiv vlasti Nezavisne države Hrvatske. Taj događaj bili su proglasili jugoslavenski komunisti kao početak oružanog otpora na području koji je spadao pod teritorij Socijalističke Republike Hrvatske. Umjesto 27. srpnja od stjecanja neovisnosti u Republici Hrvatskoj se slavi Dan antifašističke borbe 22. lipnja 1941. godine u spomen na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda.

0: Današnji dan. Ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

I evo ga i ovoga jutra, vrijeme je za našu redovitu rubriku Nije blago, ni srebro, ni zlato, u kojoj razmatramo narodne mudrosti i izreke. Danas smo došli do izreke: žena muža nosi na licu, a muž ženu na košulji. Na prvi pogled ova izreka zvuči pomalo šaljivo, ali u sebi nosi duboku životnu mudrost. Naši su stari govorili da se skladan brak prepoznaje i po sitnicama. Kaže se da žena muža nosi na licu, njegov izraz, vedrina ili zabrinutost često odražavaju ozračje doma u kojem živi. Ako je čovjek zadovoljan, smiren i nasmijan, mnogi će reći da iza toga stoji dobra obitelj i međusobno poštovanje. S druge strane, kaže se da muž ženu nosi na košulji. Nekada, kada su žene vodile većinu brige o kućanstvu, uredna i čista košulja bila je znak njihove marljivosti i pažnje. Danas ovu izreku ne treba shvatiti doslovno, nego kao podsjetnik da se ljubav i poštovanje očituju u svakodnevnoj brizi, pažnji i spremnosti da jedno drugome olakšamo život. Vrijeme se promijenilo i uloge u obitelji danas su drugčije nego nekada. Poslove dijele i žene i muškarci, ali poruke izreke ostaje ista. Supružnici su jedno drugome oslonac. Ono što ulažu u svoj odnos vidi se u njihovom ponašanju, međusobnom poštovanju i načinu na koji prolaze kroz život. Zato ova stara narodna mudrost i danas vrijedi, možda u nešto drukčijem obliku. Dobar brak ne vidi se samo u velikim riječima, nego ponajprije u malim svakodnevnim djelima kojima supružnici pokazuju da brinu jedno za drugo.

nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 8 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. S nestrpljenjem se iščekuje vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od sutra. Zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuje poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji u redovima stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Izraelska vojska pokrenula agresivnu represiju na okupiranoj zapadnoj obali, upadajući nekoliko gradova i sela te pritvarajući stotine Palestinaca. Usred eskalirajućih napada židovskih doseljenika u bijesnoj reakciji na pucnjavu u selu blizini Nablusa, u kojoj su ubijena 4 Palestinca i 2 izraelska vojnika. Veliku akciju naredio je izraelski premijer Netanjahu, a doseljenici su nakon toga postali još odvažniji i nasilniji, pljačkajući palestinska sela. Inače, izraelski premijer putuje danas u Washington na novu rundu dogovora s američkim predsjednikom Trumpom. Slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France 5. puta u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sada slavio 2020. 21. te od 24. do 26. godine, a sa 27 godina postao najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Završna etapa u Parizu vožena je jučer ulicama francuske prijestolnice s ciljem na Elizejskim poljanama. Ukupni poredak bio odlučen prije samog kraja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 24, Rijeci 22, Zagrebu 21, a Osijeku 20 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.
4: Eto, tako bile su to još jedne vijesti Medija servisa. 8 je sati i 3 su minute. Ponovit ćemo prognozu za danas. Većinom sunčano, u drugom dijelu dana, osobito na večer, uz umjereni jak razvoj naoblake, moguća je lokalno kiša te grmljavina. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja.

A sad ćemo provjeriti što kažu aktualni podaci kod nas. 21 stupanj je sada, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga 77%. Evo, to je za početak ovoga sata koji donosi već dobro poznate sadržaje i naravno glazbu za dobro prijepodnevno raspoloženje.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: pogrebne obavijesti.
1: I danas u pogrebnim obavijestima jedna tužna informacija. Preminula je Klara Emeđi, 89 godina. Pogreb je u 11 sati na prigradskom groblju Selci Đakovački. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.

0: ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Idemo, dragi naši, ovoga jutra uputiti se putevima našega grada i županije. Ponedjeljak je za mnoge početak novog radnog tjedna, ali za neke upravo danas počinje ono što su mjesecima iščekivali, godišnji odmor. Ako ste među njima, možda je najbolji savjet da prvi dan odmora ne pokušate odmah ispuniti obvezama. Nema potrebe da već danas obiđete sve trgovine, pokosite travu, operete automobil ili riješite sve što ste odgađali tijekom godine. Godišnji odmor nije natjecanje tko će više napraviti. Dopustite si dakle sporije jutro. Popijte kavu bez gledanja na sat, prošećite gradom, sjednite u hlad parka ili jednostavno provedite vrijeme s obitelji. Ako ostajete u Đakovu, možda ćete upravo sada primijetiti ulice kojima svakodnevno prolazite, a rijetko ih doista pogledate. Ljeto nas uči da usporimo. Nije potrebno svaki trenutak ispuniti planovima. Nekad je dovoljno pročitati nekoliko stranica dobre knjige, provozati se biciklom, nazvati prijatelja kojeg dugo niste čuli ili večer provesti na terasi uz dobru glazbu. A oni koji pak danas idu na posao, neka ne zaborave. I vaš će godišnji odmor doći. Do tada pokušajte pronaći nekoliko minuta za sebe, jer odmor ne počinje tek kad zatvorimo uredska vrata. Počinje onda kada si dopustimo malo više mira u svakodnevici. Dakle, želimo vam ugodan ponedjeljak s posla ili na odmoru. Neka vam ovaj tjedan započne bez žurbe, uz osmijeh i dobru volju. A što se tiče županijskih događanja, možemo najaviti da će Ernestinovo od 1. do 8. kolovoza ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U Parku skulptura održat će se 53. kolonija kipara naivaca Ernestinovo uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa.

Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo, dragi naši, za današnji portret umjetnika odabrali smo portret poznatoga kipara Ivana Meštrovića, rođenog 1883. preminulog 1962. Ivan Meštrović bio je najistaknutiji hrvatski kipar 20. stoljeća i umjetnik svjetskoga glasa koji je svojim monumentalnim skulpturama i arhitekturom trajno obilježio hrvatsku kulturu. Izlagao je u svjetskim metropolama poput Pariza, Londona i Njujorka, a bio je i prvi živi umjetnik sa samostalnom izložbom u Njujorškom muzeju Metropolitan Museum of Art. Njegova najpoznatija djela su sljedeća: Zdenac života iz 1905. remek djelo Bečke secesije, smješteno ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koje prikazuje ljudski životni ciklus oko izvora vode. Zatim Grgur Ninski 1929. monumentalni brončani spomenik u Splitu, čiji palac turisti dodiruju za sreću. Potom Povijest Hrvata 1932. skulptura majke u sjedećem položaju koja u krilu drži ploču s glagoljskim natpisom, simbol čuvanja nacionalne baštine. Nadalje, crkva Presvetog Otkupitelja Otavice, njegova obiteljska grobnica i mauzolej u blizini Drniša gdje je kipar i pokopan. A tu je i spomenik Indijancima 1928. Dvije impresivne konjaničke skulpture Strijelac i Kopljanik koje se nalaze u Chicagu u SAD-u.

0: Inače, njegova ostavština čuva se pod okriljem muzeja Ivana Meštrovića, a njegove radove možete posjetiti u galeriji Meštrović u Splitu te u ateljeu Meštrović na Gornjem gradu u Zagrebu. Zavirimo malo u pojedinačne njegove radove. Evo recimo Zdenac života, jedno je od najljepših i najvažnijih dijela hrvatske moderne skulpture, smješteno na Trgu Republike Hrvatske ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Ivan Meštrović ga je izradio sa samo 22 godine dok je studirao u Beču, a skulptura je vrhunski primjer bečke secesije. Skulptura ima kružni oblik oko bunara, izvora vode koji simbolizira život, mladost i vječnu energiju. Oko Zdenca je poslagano 10 nagih figura u prirodnoj veličini koje prikazuju različita životna razdoblja čovjeka. Prikazuju čežnju za životom, životni ciklus, kružni tok i autoportret. Smatra se naime da lik mladog muškarca koji sjetno gleda u daljinu predstavlja samog mladog Meštrovića. Neke zanimljivosti vezane uz njegov život, bečki uspjeh kada je maketa prvi put izložena u Beču, kritičari su bili zapanjeni zrelošću i talentom mladog hrvatskog umjetnika. Izvorni sadreni model inače čuva se u ateljeu Meštrović u Zagrebu, dok je za postavljanje bronce ispred HNK zaslužan arhitekt Ignjat Fischer, koji je Zdenac savršeno uklopio u trg.
1: Portret umjetnika.
2: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
3: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Jutrofon.
1: I evo, stigli smo do trenutka kada nas možete nazvati i uputiti svoje čestitke nekome tko danas slavi rođendan ili imendan ili nekakvu godišnjicu. Dakle, ovo što smo čuli, pravila igre, pjesma Zagrli me, znači da možete nekoga i zagrliti. Tko danas ima rođendana u vašoj je blizini, ali isto tako, kao što rekoh, možete i nazvati telefonom i uputiti srdačne čestitke putem našeg etera. Imamo poziv da čujemo na što se odnosi. Halo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro i vama.
2: Vesna, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav. Pozdrav, recite.
2: Marko iz Budrovaca. Ja bih želio poželjati sretan rođendan našem prijatelju, vjernom pratilicu Radio Đakov, Boži Bošnjaković iz Mrzovića. Sretan rođendan i mojoj generaciji, da mi budem vjernom pratilicu Radio Đakov, Boži Bošnjaković iz Mrzovića.

Italija i Kliment ili Klement, prema tome svi koji nose to ime, čestitamo imendane, želimo puno zdravlja, sreće, osobnog zadovoljstva i lijepih trenutaka. I dakako svima onima koji slave rođendan i svima onima koji slave nekakvu godišnicu, recimo braka ili ne znam, sjećanje na nekakav drugi važni događaj u životu. Ako želite, možete nam se i vi pridružiti sa svojim čestitkama. 813-249-822-271. Jutrofon je otvoren još nekoliko trenutaka.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Čeka se vladina odluka o novim cijenama goriva s obzirom na najavljen značajniji rast. Nove cijene naftnih derivata bit će na snazi od sutra, a zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuju poskupljenja. Najavljeno je značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. U Slavoniji poljoprivrednici stvaraju redove na benzinskim postajama kako bi natočili plavi dizel po trenutačnoj jeftinijoj cijeni. U Selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak. Drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Režić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Adžamić, Nives Aničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac. Danas u 11 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije bit će predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su gradnji solarnih elektrana, dizalica topline za grijanje i hlađenje, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će, ovisno o vrsti ulaganja, moći ostvariti do 50% sufinanciranja troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno i do 70% potpore. Prijave će se zaprimati od 2. rujna isključivo elektroničkim putem, a iz fonda ističu kako je cilj programa smanjiti troškove energije, povećati korištenje obnovljivih izvora te omogućiti građanima veću energetsku samostalnost. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Đakova jučer su gasili požar suhe trave u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas većinom sunčano, u drugom dijelu dana, osobito na večer, uz umjereni jak razvoj na oblake, moguća je lokalno kiša te grmljavina. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. U ovim trenucima živa u termometru dosegnula je već 25 stupnjeva. Tlak zraka 1012 hektopaskala, vlaga 65%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
2: Ljetni program Radio

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
8: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
9: Đakovština, to je jedno jedna, što mi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba. Jele?
10: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše. U cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više. I više ne.
11: Pa ima trgovina, puno. Promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
12: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u našu redovitu rubriku Ponedjeljkom iz moje ulice, koju danas posvećujemo biciklističkim stazama u gradu. Ali na način da smo željeli čuti vaše razmišljanje, koliko koristite biciklističke staze u našem gradu, koliko često ih koristite zapravo, smatrate li da naš grad ima dovoljno biciklističkih staza ili ih je potrebno još izgraditi, kako biste ocijenili kvalitetu, sigurnost i funkcionalnost postoje biciklističkih staza. To su samo neka od pitanja koja smo postavili na Facebook profilu Radio Đakova i dobili mnoštvo vaših odgovora, vrlo zanimljivih, konstruktivnih, pa evo nastojat ćemo veći dio i pročitati. Dakle, jedan od odgovora koji je stigao kaže ovako: koristim, ali nisu spojene i ne može se voziti po njima po cijelom gradu. U nekim ulicama ima samo na jednoj strani, to jest jedan smjer. Veliki problem su automobili koji se parkiraju na njih i pješaci koji izlaze iz dvorišta prema svom automobilu i doslovno u dva koraka su na biciklističkoj stazi. Često ne gledaju kreće li se tko po njima. Roditelji koji dovoze i odvoze djecu u vrtić također ne paze na biciklističku stazu i djeca izlijeću na nju iz automobila. Ima svega, i biciklista koji voze u krivom smjeru. trebala bi neka regulacija i češći obilazak policije za parkirana vozila na stazama i nogostupima i ostale nepravilnosti. Općenito, biciklisti očito smetaju svima. U prometu vlada zakon jačeg i to također nije u redu. Evo, svoje mišljenje sublimirala tako jedna naša slušateljica, vjerujem da bi se mnogi s njim mogli složiti. A idemo dalje, čitamo dakle vaše komentare na našu temu o biciklističkim stazama u gradu. Zašto se na svakoj biciklističkoj stazi pa i pješačkoj moraju stavljati rubnjaci tamo gdje počinje ili završava staza umjesto da se sve lijepo asfaltom poravna i spoji sa cestom? Problem na koji ukazuje i sljedeći komentar, kaže: bravo, to se i ja pitam, i zašto su staze duplo uže od prosječnog volana bicikla? Zbog sigurnosti i pristupačnosti osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivosti postoje pravilnici kojih se treba pridržavati prilikom projektiranja. Sljedeći je komentar, odnosno odgovor na postavljeno pitanje. Idemo dalje, još malo vaših komentara. Kaže naša slušateljica: ja bih voljela vidjeti bicikliste koji voze ispravnim smjerom. Mislim da bi se s ovim mnogi mogli složiti.

0: A odgovor na to, ja bi ih volio vidjeti u bilo kojem smjeru na biciklističkoj. I opet odgovor, hoćete reći da voze cestom? Moram priznati da to rijetko vidim. Vidim ih na trgu, na korzu, u školskom prolazu, u parku i na biciklističkim stazama, gdje ih 90% vozi u krivom smjeru i uopće ih nije briga što je to problem. Džabe staza kad mnogi na biciklima i romobilima ne znaju prometna pravila, još jedan od komentara. Istina, kaže da većina njih, uglavnom jako mladi i jako stari, voze kao supermeni kroz raskrižja i voze po cesti 2 km na sat, a pored ceste ima staza za bicikle. A kada već govorimo o biciklima, naravno da ćemo i zasvirati u tom tonu Zvonko Špišić, jedna stara bicikl.
1: Od dva kotača, od vjetri štange i jednom sicu, ovisi o tom kako tko svača,

ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga treba.

granáta a večer prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

Idemo dalje s vašim komentarima. Kaže jedan slušatelj, baš me zanima koliko je tih biciklističkih, ajmo ih tako nazvati, staza napravljeno prema prometnim propisima. Koliko po savjetu prometnih stručnjaka i gdje su ti stručnjaci stekli diplome? Pa pola tih staza nije za upotrebu jer su nepropisno napravljene. Još bacati novce na izgradnju novih nema smisla dok se ne saniraju ove napravljene. A troškove da snose stručnjaci i izvođači radova neka se dogovore. Sljedeći komentar, evo primjer, staza u Ivanovcima je napravljena prije koju godinu. Na puno mjesta je ulegla, oni mali okrugli šahtovi, manji od CD-a, su malo otvoreni ili ih uopće na nekim mjestima nema. Malo se rezala staza, prepravljena na nekim mjestima, a da ne govorim da su stazu napravili na južnoj strani i apsolutno nikakve zaštite od sunca kuće nemaju, osim naravno kod pojedinaca gdje ima drveća koje je Univerzal posadio. Staza je maltene šira nego cesta. I da, nikakvo drvo ne smiješ posaditi pred kuću jer ćeš dobiti kaznu ili što već, isti problem s parkiranjem auta, sve u svemu, dobro je što je imamo, ali... Ali sljedeći komentar naše slušateljice kaže, koristim postojeće biciklističke staze i voljela bih da ih je puno više. Osim po gradskim ulicama ne bi bilo loše do Jošave i Dragotina. Sljedeći slušatelj, koristim gotovo svakodnevno, zadovoljan sam, mislim da je došlo vrijeme da se kažnjava krivo parkiranje, odnosno parkiranje na biciklističku stazu. I to se može riješiti samo kaznom, jer kada te lupi po džepu, to boli i ne ponavlja se više. Najgore je u ulici od pruge prema Pisku i Frankopanskoj. Još jedan komentar, i sam sam ponekad biciklista i ne pada mi na pamet sjuriti se na prijelaz bez usporavanja i pregleda situacije. Kao vozač auta, ponekad mi neoprezni biciklisti sliče na kamikaze. Sljedeća slušateljica, koristi mi, super je što se napravilo, samo na nekim stazama nema prolaza od parkiranih auta, ali dobro je. Nije veliki problem, zaobiđeš parkirani auto i dalje, odlično je što ih imamo. Osjećam se sigurnije nego na glavnoj cesti. Sljedeći komentar, bilo bi dobro nastaviti stazu Domjanićeva-Jošava. Kaže slušateljica nadalje, ne vrijede te biciklističke staze ništa kada svejedno opet svi voze po cesti i smetaju za promet. Vozi po cesti, a kraj njega biciklistička staza stoji za ukras. Još jedan prijedlog, jedne naše slušateljice kaže, napravite stazu od Piškorevaca do Piškorevačkog groblja da možemo otići na groblje, zapaliti svijeću svojim najmilijima. Ili ćemo završiti u kanalu ili po točkovima kamiona, traktora ili ne do bog romobila kojeg ne čuješ iza sebe, već kad ga vidiš od straha odeš u kanal, onda će biti kasno.

Još jedan malo poduži, rekla bih onako zanimljivi neobičan komentar, kaže: ponekad se čini da je se tijekom života običan pješak pretvori u biciklističko božanstvo, pa umisli kako se svi svjetovni duhovni zakoni moraju podrediti njegovoj veličini na dva kotača. A tako netko tko je do prije nekoliko godina vozio poni po seoskoj kaldrmi i prašnjavoj leniji između Vuke i Beketinaca odjednom zaključi da se cijeli promet mora pretvoriti u jednu veliku mrežu biciklističkih staza na kojima levitirajuće božanstvo ima apsolutnu prednost prolaska. No ako biciklistička staza ide osunčanom stranom ulice, tada božanstvo sasvim legitimno prelazi na nogostup i vozi kroz pješake. Jer hladovina je ipak ljudsko, odnosno božansko pravo. U svakom slučaju neobičan komentar. Idemo dalje. Poraditi na spajanju prigradskih naselja s gradom bi bilo puno pametnije od staza u gradu koje služe svemu, samo ne onome čemu bi trebale. Naš slušatelj sljedeći konstatira: u Đakovu biciklističke staze služe za parkiranje osobnih automobila. Treba biciklistička staza prema Đakovačkoj satnici, tu je baš promet i auti jure, također je jedan od komentara. A tu je jedna zanimljiva fotografija, kaže: ulica Ivana Gorana Kovačića Đakovo, biciklistička staza u oba smjera. Tko će koga zaobići ili moguća biciklistička prometna nesreća. Staze su koma, nisu povezane, auti parkirani preko njih, jedan je od sljedećih komentara. Novije su kako tako obilježene, a starije linije se ne vide, a nekad su se preko zime i čistile malim ralicama, kaže slušatelj. A na pitanje vozite li i koristite li biciklističke staze, naša slušateljica kaže: uvijek gdje ima biciklističkih staza. Treba kažnjavati one što voze pogrešan smjer, ne znaju pravila, sljedeći je komentar. Evo i komentara sljedećeg slušatelja: prvo se treba pozabaviti prometnom kulturom i pravilima. Samo što smo se navikli na bicikliste i njihova izlijetanja na pješački prijelaz, evo ti romobilista. Oružje bez dozvole i registracije, najopasnije prometalo.

I evo, to je suština vaših komentara i odgovora na našem Facebook profilu na kojem smo vas pitali koristite li biciklističke staze u našem gradu i koliko često. Smatrate li da naš grad ima dovoljno biciklističkih staza ili ih je potrebno još izgraditi? Te kako biste ocijenili kvalitetu, sigurnost i funkcionalnost postojećih biciklističkih staza?

0: I mislim da smo kroz ove komentare zapravo dobili određenu sliku stanja u našem gradu, odnosno na biciklističkim stazama i njihovu korištenju. Iščitali smo većinu vaših komentara, dakle s našeg Facebook profila. Hvala svima koji su sudjelovali i time dolazimo do kraja današnje rubrike Iz moje ulice.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
2: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
3: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
4: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.
5: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
6: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz. Plava patrola.

Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli i u rubriku Plava patrola u kojoj govorimo o tome što se događalo u prometu u tjednu koji je iza nas. Pa se tako u vremenu od 20. do 26. srpnja na području policijske postaje Đakovo dogodile tri prometne nesreće s materijalnom štetom. Idemo redom. 23. srpnja oko 12 sati i 3 minute na državnoj cesti broj 515 između satnice Đakovačke i Potnjana dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao nepoznati vozač nepoznatog osobnog automobila uslijed nepropisnog mimoilaženja s drugim vozilom koji se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja, a da s drugim sudionikom nije popunio i potpisao europsko izvješće niti na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima. Dana 25. srpnja oko 22.30 u Gorjanima, ulici Punitovačka kod kućnog broja 18, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prometnu nesreću je uzrokovao vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Srpnja oko 17.40 na županijskoj cesti broj 4118 između mjesta Drenje i Kućanci Đakovački dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prometnu nesreću je uzrokovao vozač motocikla uslijed neprilagođene brzine kretanja i pod utjecajem alkohola u krvi od 2,10 grama po kilogramu.

A za vrijeme vikenda 24. do 26. srpnja na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvanih 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu utvrđeno je ukupno 18 prekršaja. Od težih prekršaja evidentirano je sljedeće. Dana 25. srpnja u 14.07 na autocesti A5 između Đakova i Sredanaca zatečena je 25-godišnja vozačica osobnog automobila koja je na autocesti gdje je ograničenje brzine 130 km na sat upravljala brzinom od 205 km na sat, umanjeno 184 km na sat, čime je prekoračila dopuštenu brzinu za 54 km na sat. Istoj će biti uručen prekršajni nalog na iznos kazne od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije od jednoga mjeseca i 3 prekršajna boda. Dana 25. srpnja u 14.55 na autocesti A5 između Đakova i Čepina zatečena je 23-godišnja vozačica osobnog automobila koja je na autocesti gdje je ograničenje brzine 130 km na sat upravljala brzinom od 202 km umanjeno 181 km na sat, čime je prekoračila dopuštenu brzinu za 51 km. Istoj će biti uručen prekršajni nalog na iznos kazne od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije od jednoga mjeseca i 3 prekršajna boda. To je što se tiče protekloga vikenda, naravno već je najava i za sljedeći vikend, odnosno tijekom vikenda 31. srpnja do 2. kolovoza, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo, provešće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.

Je to toliko u današnjoj plavoj patroli, dakle s najavom pojačanih mjera tijekom vikenda koji dolazi, a danas je tek ponedjeljak, završavamo ovu rubriku Plava patrola.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
1: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
1: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Čeka se vladina odluka o novim cijenama goriva s obzirom na najavljen značajniji rast. Nove cijene naftnih derivata bit će na snazi od sutra, a zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuju poskupljenja. Najavljeno je značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. U Slavoniji poljoprivrednici stvaraju redove na benzinskim postajama kako bi natočili plavi dizel po trenutačnoj jeftinijoj cijeni. U Selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak. Drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Režić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Adžamić, Nives Aničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac. Danas u 11 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije bit će predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi put biti Republika Hrvatska. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji solarnih elektrana, dizalica topline za grijanje i hlađenje, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će, ovisno o vrsti ulaganja, moći ostvariti do 50% sufinanciranja troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno i do 70% potpore. Prijave će se zaprimati od 2. rujna isključivo elektroničkim putem, a iz fonda ističu kako je cilj programa smanjiti troškove energije, povećati korištenje obnovljivih izvora te omogućiti građanima veću energetsku samostalnost. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Đakova jučer su gasili požar suhe trave u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas većinom sunčano, u drugom dijelu dana, osobito na večer, uz umjereni jak razvoj na oblake, moguća je lokalno kiša te grmljavina. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura iznosi 28 stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga 56%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
3: 87,6 i 100,2 MHz.

padalačke oči. Starija je bila, ne

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub. Koliko vidim, na našim slavonskim cestama nema nekih osobitih informacija ili nekih posebnih upozorenja za naše drage vozače, dakle sve više manje u redu, sve više manje pod kontrolom, pa eto, možemo samo zaželjeti da takva situacija i ostane tijekom cijelog ovog tjedna koji nam je zapravo započeo. Na cestama uz more i evo, većinom ceste oko Zagreba i u samom Zagrebu postoje gužve, postoje eto prometni čepovi. Sve više manje očekivano i logično, svim dragim vozačima želimo naravno sretan put i ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Ministar financija danas predstavlja nove poteze za borbu s inflacijom.
0: Blic vijesti.
1: Prijatelji životinja, tražimo hitno sankcioniranje veterinarskih inspektora koji nisu spriječili patnju i smrt životinja.
0: Blic vijesti.
1: Čeka se odluka o novim cijenama goriva.
0: Blic vijesti.
1: Pad pozicija na Bliskom istoku, Iran će obustaviti vlastite napade sve dok Sjedinjene Američke Države rade isto.
0: Blic vijesti.
1: Netanjahu danas putuje u Washington.
0: Blic vijesti.
1: Izraelski doseljenici i vojska pojačali su napade na Palestince.
0: Blic vijesti.
1: Formula 1, Norris pobjednik velike nagrade Mađarske.
0: Blic vijesti.
1: Pogačar najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France.
0: Blic vijesti.
1: Ponovno veliki tjedan za hrvatske klubove u Europi. Dinamo sutra protiv Tuna, Hajduk, Rijeka i Varaždin svoj europski put nastavljaju u četvrtak.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska muška U18 reprezentacija upisala drugu pobjedu na FIBA Eurobasketu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
5: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Danas za ručak, koja će nam danas biti malo drukčija. Evo, danas se malo bavimo desertom. Kažu, zašto je domaći sladoled hit ovog ljeta? Ljeto je naravno gotovo nezamislivo bez sladoleda, a evo, dobra vijest je da omiljeno osvježenje ne morate tražiti u trgovini ili evo nekoj slastičarnici. Domaći sladoled jednostavan je za pripremu, prilagodljiv svakom okusu, te odličan način da ovog ljeta uživate u vlastitim omiljenim okusima. Eto, puno ljudi naravno kupuje sladoled u raznim trgovačkim centrima, naravno neki ga jedu i u slastičarnicama, ali evo kažu, domaći sladoled može biti vrlo ukusan i vrlo zdrav. Što više, osim što uživate u njegovom okusu, domaće je uvijek ukusnije, naravno u njegovoj pripremi. Sladoled iz vlastite kuhinje ima i nekih drugih prednosti. Dakle, za sladoled ne treba vam previše, možemo reći, različitih sastojaka. Definitivno možete iskoristiti evo jako puno toga za kako bi naravno napravili svoj domaći sladoled. Samim time možete evo svoje ukućane, ali svoje prijatelje razveseliti svojevrsnim osvježenjima, tako da eto nekako pokušajte se okušati u izradi domaćeg sladoleda. Ima različitih receptura po internetu, evo recimo napuljski sladoled na štapiću, to je jedan od onako zanimljivijih recepata definitivno. Dakle, potreban vam je sladoledni desert od čokolade, vanilije i jagode, dakle to je ono što morate imati za pripremu. U hladno mlijeko dodajete sadržaj vrećice tog sladolednog deserta, kratko miješate onom električnom miješalicom i zatim nastavljate miješati malo većom brzinom sljedećih nekoliko minuta. Posudu za zamrzivač dimenzija otprilike 25 puta 25 cm obložite papirom za pečenje. Na dno te posude stavljate sladoled od čokolade i ravnate, a zatim na njega pažljivo žlicom ravnomjerno donosite vaniliju i na vrh sladoled od jagode. Posipate nekim, možemo reći, dodatkom po vašoj želji i evo, zamrzavate tijekom noći i već sutra možete uživati u evo vrlo zanimljivom, lijepom i vrlo kvalitetnom domaćem sladoledu. Okušajte se, isprobajte nešto novo ovog ljeta i naravno uživajte.
1: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
6: Dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Od sutra nas očekuju nove, više cijene goriva, nove cijene naftnih derivata, na snazi će biti od sutra, a zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog tjedna ponovno su dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuju dodatna poskupljenja. Najavljeno značajnije poskupljenje očekuje se odluka vlade koja će stići tijekom dana, a u Slavoniji poljoprivrednici stvaraju redove na benzinskim postajama kako bi natočili plavi dizel po trenutačnoj jeftinijoj cijeni. U Selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak, drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Režić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Ađamić, Nives Aničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac. Danas je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija koja okuplja u području poljoprivrede natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međusobne suradnje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije te povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline za grijanje i hlađenje, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će, ovisno o vrsti ulaganja, moći ostvariti do 50% sufinanciranja troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% potpore. Prijave će se zaprimati od 2. rujna isključivo elektroničkim putem, a iz ovog fonda ističu kako je cilj programa smanjiti troškove energije, povećati korištenje obnovljivih izvora te omogućiti građanima veću energetsku samostalnost. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirane su 3 prometne nesreće uz materijalnu štetu. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, jedna na području Baranje, a vatrogasci Đakova imali su jučer i jednu intervenciju zbog gašenja požara suhe trave u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana očekuje nas također pretežno sunčano vrijeme, temperatura će u onom najtoplijem dijelu dana ići do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetne priče,
3: ljetne zgode,
2: ljetni marketing,
3: ljetne vijesti,
2: ljetna moda,
3: ljetno osvježenje,
2: ljetna glazba.
3: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Balkanske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Žuti etar. Album Mi, Dina Merlina, od evo prošlog tjedna je u prodaji na dvostrukom vinilu, nakon što je osvojio publiku diljem regije, dakle ne samo u Hrvatskoj, nego zapravo u svim zemljama koje nas okružuju. Evo, Dino Merlin je ponovno potvrdio status definitivno jednog od najznačajnijih glazbenika, pa eto, Croatia Records odlučila taj album nekako učiniti dostupnim svim onim ljubiteljima vinil izdanja. Ovo deluxe izdanje donosi vam ukupno 18 pjesama, 11 potpuno novih s albuma Mi, te onih 7 ranije objavljenih singlova koji su raspoređeni na 2 LP-a izrađena na 180 gramskom vinilu. Mastering za ovo vinilno izdanje napravljen je u studiju Sterling Sound, a ovo izdanje potpisuje Magaza. Mi je inače 12. studijski album Dine Merlina, nastajao tijekom više desetljeća, napravljen je, odnosno najavljen je 2020. uz single Mi, koji u vremenu globalne neizvjesnosti postao svojevrsni i simbol, možemo reći, zajedništva. Tijekom godine Merlin je postupno otkrivao singlove s tog albuma, pjesma Dođi, Jedan dan, jedna noć, Krive karte, Kako da ti kažem, Skoro će zima, Ne radujemo se i eto tako možemo reći razne pjesme koje se nalaze na samom albumu, za kojeg je Dino Merlin rekao: ovo je moj 12. album, poseban je po tome što se krčkao jako dugo iz objektivnih i subjektivnih okolnosti. Kada nešto nastaje godinama, imate priliku stalno provjeravati gdje ste na tom putu i koliko zapravo vrijedi ono što radite. S vremenom manje pažnje posvećujete nekakvim prolaznim trendovima, a više tome da pjesme izdrže test vremena. Kada nešto traje 5, 6 ili 7 godina, postoji velika vjerojatnost da će trajati i sljedećih 10, rekao je to Dino Merlin. A mi ćemo poslušati jednu lijepu pjesmu s tog novog albuma, koji, kažem, je od prošlog tjedna dostupan i u vinil izdanju. Dakle, pjesma Godino vrela u duetu Dine Merlina i Halida Bešlića.

Bila nam je to pjesma Godino vrela u izvedbi Dine Merlina i Halida Bešlića. Nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom Žuti eter. Još jedna vrlo zanimljiva novost iz svijeta glazbe. Dado Topić predstavlja svoju knjigu poezije Za koji život treba da se rodim. 60 godina glazbenog stvaralaštva, bezvremenskih hitova i nasljeđa jednog od najvažnijih rock autora objedinjeni su u jednoj vrlo zanimljivoj knjizi poezije Za koji život treba da se rodim, Dado Topić. Inače objavljena u nakladi izdavačke kuće Pegaz, knjiga donosi zbirku od 60 pjesama za 60 godina karijere. Izbor autorskih tekstova koji su obilježili zapravo glazbeni put Dade Topića te ostavili jedan neizbrisiv trag na svim generacijama ljubitelja rock glazbe. Tekst o autorovu stvaralačkom putu napisao je njegov biograf Stanko Ferić. Knjigu je uredio Topićev dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović. Predgovor potpisuje Goran Živanović. Premijerno izdanje knjige konačno je pred publikom. U knjizi se nalazi 60 odabranih pjesama koje su obilježile moj život i moju karijeru. Na moju želju uvrštena je i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca koja je posvećena meni kao znak da se rock'n'roll i dalje rađa i čuva u nekim novim generacijama. Hvala svima koji su bili dio ovog puta. Rock'n'roll traje i dalje, poručio je to Dado Topić. A upravo uz njegovu pjesmu nastavljamo s današnjom emisijom Žuti eter.

0: Evo, lagano smo mi, dragi naši slušatelji, došli do kraja još jednog žutog etera, do nekih sljedećih glazbenih zanimljivosti. Dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
1: Čija je ono zvijezda?
2: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
2: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji. Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.

0: sposobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 sati.
1: Media Servis i Radio Đakovo.
0: Francuskom i Španjolskom bjesne požari. Vlada donijela nove cijene goriva. Roko Brajković ozlijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koje prijete francuskom gradu Bordeaux. Francuski je predsjednik sazvao krizni sastanak vlade. Za to vrijeme s požarima se bori Španjolska. Njemačka policija ustrijelila je pak napadača na povorku ponosa u Berlinu.
2: Šumski požari katastrofalnih razmjera bukte svega 15 km nadomak Bordeauxa. Dok vatrogasci i dalje pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju, samo u Francuskoj evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42 tisuća hektara zemljišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade u oči kojeg je posjetio vatrogasce.
3: Puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto. Nastavit ćemo ulagati sve resurse i bit ćemo predani. Uz vas sam.
2: Macron je zahvalio i Hrvatskoj koja je, podsjetimo, ondje uputila pomoć kanader i dvije posade pilota. Iz Ministarstva obrane objavili su:
4: stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
2: S požarima se bori i Španjolska, ondje je do sad evakuirano više od 75 tisuća ljudi, a još 30 tisuća dobilo je naredbu da se skloni. Španjolski premijer Pedro Sanchez:
3: kako smo i ranije rekli, naša je glavna zadaća i naš glavni prioritet spasiti ljudske živote, jamčiti život ljudima, obraniti naseljena mjesta i područja i naravno izboriti se s požarima i staviti ih pod kontrolu.
2: Vijestima o požarima dodajmo još da je talijanska obalna straža morskim putem evakuirala više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu Italije. Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem. Podsjetimo, vozilom se zaletio na skupinu ljudi koji su sudjelovali u berlinskoj paradi ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela. Njemački kancelar Friedrich Merz:
3: ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva. Na to svi mogu računati.
2: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Cijene nafte pale su uslijed pauze u napade između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je potaknulo nade u povratak primirju i nove razgovore o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Sjedinjene Države su tijekom vikenda obustavile vatru nakon 13 dana napada na Irana i izaslanik Washingtona pri UN-u rekao je da Sjedinjene Države sada daju malo prostora razgovorima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je pak da njihova zemlja nije zatražila nastavak pregovora sa SAD-om i da Amerika uvijek ulazi u pregovore kada cijene energije porastu. Iranske vlasti kažu da je 6 brodova pokušalo jutros izaći iz Perzijskog zaljeva, isključivši navigaciju i sustav pozicioniranja, ali su se nakon nesreće jednog od njih okrenuli i vratili.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Danas je održana telefonska sjednica vlade na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijenu goriva u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, a s obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene. Nove cijene goriva iznosit će sljedeće: nova cijena Eurosupera bit će skuplja za 8 eurocenti, iznosit će 1,62. Nova cijena dizela je skuplja za 16 eurocenti, iznosit će 1,75. Plavi dizel iznosit će 1,21. Ministar financija Tomislav Ćorić u ovim trenucima predstavlja izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema najavama Ćorić je dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimke kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u Šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti poboljšali, po potrazi sudjeluju avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i otad mu se gubi svaki trag.
1: Sport.
2: Hajdukov napadač Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu. Iako težina ozljede još nije poznata, prema prvim prognozama otpao je za uzvratni susret drugog pretkola Europske lige s Pafosom. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi te postao jedan od glavnih aduta Gonzala Garcije. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Igrač u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Braća Sinković sutra putuju za talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na pariče, disciplini u kojoj su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjih nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
5: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
2: A brat Valent je nadodao:
6: "Evo, malo specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
2: Sinkovića kvalifikacije očekuju petak 31. srpnja od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na pariče održat će se u subotu 1. kolovoza u 11 sati i 30 minuta. Za kraj recimo kako je Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji je pokvario plasman za 7 mjesta i sada se nalazi na 98. poziciji. Borna Gojan napredovao je na 164. poziciju, a Luka Mikrut nazadovao je na 178. mjesto. Vodeći i dalje Talijan Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 30, Karlovcu i Splitu 29, Makarskoj, Osijeku, Šibeniku i Zagrebu 28, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, Bjelovaru, Rijeci, Sisku i Zadru 26, Krapini 25, a Gospiću 24 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom, ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.
8: Tuning for radio station.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Ovo je vaš ljetni radio. Radio Đakovo.
0: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti medija servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. 12 nam je sati i 10 minuta, malo bacamo pogled i prema našem termometru koji kaže 31 Celzijeva stupanja, toliko trenutno mjerimo u našem gradu, dakle eto, približili smo se zapravo i današnjem dnevnom maksimalcu, kako smo i nešto ranije najavljivali, 32 Celzijeva stupnja, to bi trebala danas biti maksimalna temperatura u našem gradu. Novi glazbeni sat naravno otvaramo uz današnji hit dana, Darko Domjan i njegova nova pjesma Ulica, a nakon Ulice idemo odmah i na naše ceste provjeriti kakva nam je tamo situacija.
3: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Situacija se nije bitno mijenjala, sve više manje možemo reći u redu na našim slavonskim cestama, relativno mirno, bez nekih osobitih upozorenja ili obavijesti. Svim dragim vozačima naravno želimo prije svega sretan put i ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise i naravno poštujte sve druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo ponovno malo putovati bez putovanja u našoj današnjoj rubrici. Idemo danas malo do susjedne Slovenije, idemo danas do Ljubljane. Ljubljana, ili kako još znaju nazivati, zeleni grad zmajeva i mostova, kaže postoje glavni gradovi koji nas mogu impresionirati veličinom, ne znam, neboderima i milijunima stanovnika. Evo, Ljubljana nije jedan od takvih gradova, on je više grad koji će nas osvojiti svojim šarmom, ljepotom i vrlo opuštenim načinom života. Vrlo blizu Hrvatske, pretpostavljam da su mnogi i bili u samoj Ljubljani, dakle glavni grad Slovenije, grad zmajeva, mostova i zelenih površina, koji vrlo uspješno spaja bogatu povijest i moderan način života. Ljubljana je najveći i glavni grad Slovenije, ali u usporedbi s nekim drugim europskim prijestolnicama djeluje onako podosta intimno. Grad ima otprilike negdje oko 300.000 stanovnika, dakle eto u Hrvatskoj bi bio drugi grad po veličini, s tim da bi puno bliže zapravo bio recimo Splitu i Rijeci nego što bi bio samom Zagrebu. Kaže, Ljubljana je uspjela zadržati ugodnu atmosferu grada po mjeri čovjeka. Upravo zato mnogi posjetitelji ističu kako je zapravo Ljubljana mjesto u kojem se čovjek vrlo lako snađe i vrlo brzo osjeća kao kod kuće. Naravno, rijeka Ljubljanica samom gradu daje jedan poseban identitet. Uz obalu Ljubljanice smjestili su se i brojni kafići, restorani i šetnice, a tijekom toplih mjeseci upravo riječni nasipi jedni su od najživljih mjesta u gradu. Šetnja uz samu Ljubljanicu, možemo reći, najbolji je zapravo način za upoznavanje atmosfere samog grada, koji se ponosi činjenicom da je veliki dio njegovog povijesnog središta namijenjen upravo pješacima. Iznad grada uzdiže se i Ljubljanski grad, jedna srednjovjekovna utvrda koja već stoljećima bdije nad ovim gradom, smješten na Brežuljku u samom središtu Ljubljane. Dvorac pruža jedan prekrasan pogled na crvene krovove, stare gradske jezgre, okolna brda, a za vedrih dana čak i vrhove Julijskih Alpi u daljini. Zmaj je nešto što možda mnoge iznenadi evo kad dođu u Ljubljanu. Dakle, ova neobična životinja nalazi se na gradskom grbu, na mostovima, suvenirima i brojnim drugim mjestima u gradu, a grčki junak Jazon, evo prema legendi, poznat iz priče o Argonautima i zelenom runu, navodno je upravo na području današnje Ljubljane porazio strašnog zmaja, a tijekom stoljeća zmaj je od nekakvog mitskog čudovišta postao i zaštitnik ovog grada, te možemo reći na neki način simbol hrabrosti, snage i mudrosti. Dakle, zmajček, kako bi rekli Slovenci. Ljubljana naravno nije poznata samo po zmajevima, njezina arhitektura nosi vrlo snažan pečat jednog od najpoznatijih i najvažnijih slovenskih arhitekata, to je bio Jože Plečnik. Njegova djela oblikovali su izgled grada kakvog recimo poznajemo danas. Među najpoznatijim građevinama je recimo trostruki most koji povezuje stari i novi dio grada, te zapravo predstavlja jedno od najprepoznatljivijih mjesta ne samo u Ljubljani nego zapravo i u cijeloj Sloveniji. Tu je i Prešernov trg, srce Ljubljane i omiljeno okupljalište stanovnika, ali i turista. Posebna vrijednost Ljubljane je njezina velika povezanost s prirodom. Grad se ubraja među najzelenije europske prijestolnice, dakle od drvoreda, parkova, vrlo lijepo uređenih zelenih površina. Sve to je sastavni dio svakodnevnog života Ljubljane, a stanovnici veliku pažnju posvećuju očuvanju okoliša i kvaliteti života u gradu. Upravo iz tih razloga Ljubljana gotovo svake godine zauzima jedno od top 5 mjesta na europskim ljestvicama gradova koji su izrazito ugodni za život. Možemo reći, Ljubljana je glavni grad koji nikad nekako nije izgubila svoju toplinu manjeg mjesta. Eto, i Slovenija nije velika država, nema puno stanovnika, ali eto, uvijek nekako i u državama koje nemaju puno stanovnika, glavni grad se nekako ističe velikim brojem stanovnika, velikim brojem, ne znam, raznih sadržaja i možemo reći velike površine. Ljubljana je zapravo sve potpuno suprotno od toga. Eto, kako smo rekli, u hrvatskim gabaritima bila bi drugi grad po stanovništvu, ali kažem, puno bliže Splitu nego recimo Zagrebu. Ljubljana je grad koji vrlo uspješno spaja srednjoevropsku eleganciju, mediteransku opuštenost i slavensku gostoljubivost. Dakle, kako smo rekli, zeleni grad, zmajeva, mostova i rijeke. Kažem, pretpostavljam da su mnogi od vas i bili u samoj Ljubljani, pa su eto iz prve ruke se mogli uvjeriti u sve ovo o čemu smo zapravo govorili u današnjoj emisiji, a eto, svi oni koji nisu, naravno, bit će sigurno prilike u budućnosti. Slovenija stvarno nije daleko, Ljubljana također, tako da eto, sigurno će mnogi iskoristiti priliku i posjetiti ovaj prekrasan gradić ili grad, kako god želite, naravno, u budućnosti. Uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu ćemo evo zapravo možemo reći zaključiti današnju rubriku Putujem bez putovanja, a onda dalje nastaviti sa glazbenim dijelom programa.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: ugrabili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Vlada Republike Hrvatske danas je odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za razdoblje od iduća dva tjedna, prema kojima će cijena litre osnovnog benzina porasti za 8 centi, dizel će biti skuplji za 16 eurocenti, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo tako će od sutra koštati 1,62 eura za litru, odnosno 8 centi više nego sada. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,75 eura, odnosno 16 centi više, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro, odnosno 19 centi više. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra će pa u iduća dva tjedna stajati 1,28 eura, odnosno 5 centi više, a za 5 centi porašće i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram, odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici. U selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak, drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Režić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Ađamić, Nive Saničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac. Danas je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji je domaćin u rujnu ove godine po drugi put Republika Hrvatska. Svjetsko natjecanje u oranju jedan je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije te goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Na autocesti A5 u subotu u 14 sati i 7 minuta policijski službenici zaustavili su 25-godišnju vozačicu koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 205 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat. Također na autocesti A5 u subotu u 1 sat i 55 minuta zaustavljena je 23-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 202 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat. Za navedene prekršaje slijedi im novčana kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca, a po pravomoćnosti bit će im pripisana i 3 negativna prekršajna boda. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće uz materijalnu štetu. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i jedna na području Baranje, a vatrogasci Đakova imali su i jednu intervenciju, gasili su požar suhe trave u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo reći da nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti na 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je jutros u 11 sati na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim bio pogreb Klare Emeđi, koja je preminula u 89. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868-098.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Neonske minute.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Dragi naši slušatelji, evo nakon neonskih minuta, vrijeme je i za jednu vijest medija servisa. Kako ste mogli čuti u našem programu, od ponoći nam je skuplje gorivo, dakle lista litra benzina narašće za 8 euro centi, nova cijena iznosit će 1,62 euro za litru, cijena litre dizela bit će 16 euro centi skuplja, odnosno za jednu litru morat ćemo izdvojiti 1,75 eura. Raste i plavi dizel za 19 centi, tako da eto možemo reći sve više manje očekivano, dosta veliki porast cijena goriva i naftnih derivata, pa poslušajmo kako je to prokomentirao ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. To nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano.
5: Dodao je ministar Ćorić kako se o uvođenju plivajućeg PDV-a nije raspravljalo, a upitan je koliko je prostora ostalo vladi da intervenira u cijene goriva u budućnosti.
6: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti, kako kroz benzin, tako kroz dizel.
5: Evo, dragi naši slušatelji, bila nam je to jedna vijest medija servisa. Nastavljamo dalje sa glasbom.

0: sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Od ponoći skuplje gorivo, litra benzina raste za 8 centi, pa će nova cijena od sutra biti €62 po litri. Cijena litre dizela iznosit će €75, odnosno 16 centi više. Najviše poskupljuje plavi dizel i to za 19 centi po litri, pa će tako nova cijena biti €21 po litri. 5 centi poskupljuje ukapljeni naftni plin, tako će onaj za boce koštati €86 po kili, a za spremnik €28. Cijene na snagu stupaju u ponoć i ostaju 14 dana, odlučila je tako vlada. Potpredsjednik vlade Branko Bačić komentirao je rast cijene, ali i najavu posljedičnog rasta cijena, posebice kada govorimo o uslugama prijevoza.
2: Bez intervencije vlade došlo bi do dramatičnog povećanja cijena goriva. Pa mi je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, ali bih ipak pozvao svi da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da duže do, rekao bih, veliko povećanja cijena, jer će to onda svakako doprinijeti povećanje inflacije, pa onda nek se pričeka.
0: Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem na paradi ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela, njemački kancelar Friedrich Merz.
3: Ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva, na to svi mogu računati.
0: Objavljene su nove ATP i WTA ljestvice. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao 86. mjesto. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji se nalazi na 98. poziciji. Vodeći je i dalje Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlos Alcaraza. U ženskoj konkurenciji Dona Vekić popela se za jedno mjesto i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko pala je na 53. a Antonija Ružić na 55. poziciju. Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Elene Rybakine i Jessike Pegule. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 28, Zagreb i Osijek broj 29, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, popodne i navečer mjestimice malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom mogući su i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni, na udare moguće jak. Na južnom Jadranu slabo do umjereno jugo, drugdje popodne većina jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Tuning for radio station.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Sve

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova

0: dana Radio Đakova.
1: Bila to i pjesma Javi se kad stigneš, evo nam i današnji hit dana, pjesma Ulica.
2: Kad ljubav prođe

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Sunce piče mi raštiljamo, cure gule krumpir u hladom.

Bila nam je to pjesma Roštilj uz Harija Rončevića. Nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa. Medija Servis donosi nam vijesti točno u 15.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: quest'estate.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ministar poljoprivrede David Vajčić u Virovitici održao sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave na temu afričke svinjske kuge, koja je treće ljeto aktivna u hrvatskom svinjogojstvu. Ukupno je zabilježeno 108 slučajeva bolesti, a eutanizirano je gotovo 4000 svinja. Vajčić je iz Virovitice poručio da će nastojati ostvariti cilj manjeg broja eutaniziranih svinja, a što veći broj spašenih.
2: Sve naše svinjogojice još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je kako se na jesen kreće u obnovu Pelješkog mosta 4 godine nakon što je otvoren. Nedugo nakon otvorenja primijećene su prve pukotine u površinskom zaštitnom betonskom dijelu mosta.
3: Očito je došlo do pucanja tog samog zaštitnog sloja kako bi se zaustavilo onda jasno da dođe do propadanja samoga mosta. Negdje početkom rujna nakon ljeta će skrenuti u obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja. No što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost. Niti je konstrukcija mosta ugrožena, još je sve to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji izgradio sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova tog dijela površinskog sloja, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu, igraće u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio 5. izbor drafta i u NBA ligi je proveo 5 godina odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. a zadnje 4 sezone proveo u Real Madridu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 28, Zagreb broj 30, Osijek 31, dok je u Splitu 32 stupnja Celzijeva. U nastavku dana na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, mjestimice malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji su mogući rijetko i na sjevernom i srednjem Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni, na udare moguće i jak. Na južnom Jadranu slabo do umjereno jugo, drugdje popodne većinom jugozapadni i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnje Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249. Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Ima drugdje u Hrvatskoj problema i gužvi i prometnih nesreća i tako nekakvih situacija koje nisu baš pretjerano pozitivne, ali evo, koliko vidim, nema takvih situacija u našoj lijepoj Slavoniji, sve više manje u redu, tako da eto, neka tako i ostane do kraja ovog dana i tjedna. Svim dragim našim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Od sutra ponovno skuplje cijene goriva.
0: Blic vijesti.
1: Autoprijevoznici najavili značajno povećanje svojih troškova. Ćorić nema nikakve potrebe za dizanjem cijena.
0: Blic vijesti.

Premijer Plenković iz Siska, do kraja 2027. rad države na obnovi od potresa bit će gotov. Blic vijesti. Hrvatska udruga poslodavaca, više poreza znači manje ulaganja. Blic vijesti. Danas se u zagrebačkoj poslovnici pošte dogodilo razbojništvo. Blic vijesti. Francuski ministar unutarnjih poslova izgorjelo je više od 40.000 hektara. Blic vijesti. Netanjahu, iranski nuklearni program mora biti okončan sa ili bez sporazuma. Blic vijesti. VTA Vekić napredovala na 35. poziciju, ATP Marin Čilić je i dalje najbolje rangirani hrvatski tenisač. Blic vijesti. Sinković je spremni za europsko prvenstvo u talijanskom Varezeu. Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Vlada je danas odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata u iduća dva tjedna, prema kojima će cijena litre osnovnog benzina porasti za 8 centi, dizel će biti skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19 centi. Benzinsko gorivo tako će od sutra koštati 1,62 eura ili 8 centi više nego sada. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,75 eura, odnosno 16 centi više, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro, odnosno 19 centi više. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra pa u iduća dva tjedna stajat će 1,28 eura, odnosno 5 centi više, a za 5 centi porašće i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram. Odlučila je to danas Vlada Republike Hrvatske na svojoj telefonskoj sjednici.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak, drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Rešić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Ađamić, Nives Aničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas je u 11 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u Oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi put biti Republika Hrvatska. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak.
2: Da, 71. svjetsko natjecanje u Oranju će se održati ovdje u Osječko-baranjskoj županiji. Domaćin osim županije je općina Čeminac, također na parcelama tvrtke Belje, Podravka Agri, će se odvijati ovo natjecanje u okviru dva dana samog natjecanja. Prvi dan je natjecanje na Djetelini, odnosno Lucerni, u petak 4. rujna ove godine, odnosno 5. rujna samo natjecanje u subotu će se odvijati na Strništu. Pripremaju se parcele, možemo reći da su već i dobro pripremljene. Dakle, žetva je obavljena, radnje po žetvi se rade kako bi sama parcela bila u idealnom statusu, odnosno isto tako i što se tiče skidanja i košnje lucerne u suradnji sa tvrtkom Belje se odvijaju radnje kako bi ovo uspješno pripremili. Naša stručna služba iz savjetodavne službe, odnosno Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, zajedno sa Županijskom udrugom orača pripremaju teren kako za samo natjecanje, tako i za popratne aktivnosti koje će biti u okviru ovog natjecanja.
1: Svjetsko natjecanje u Oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji solarnih elektrana, dizalica topline za grijanje i hlađenje, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će, ovisno o vrsti ulaganja, moći ostvariti do 50% sufinanciranja troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% potpore. Prijave će se zaprimati od 2. rujna isključivo elektroničkim putem, a iz fonda ističu kako je cilj programa smanjiti troškove energije, povećati korištenje obnovljivih izvora te omogućiti građanima veću energetsku samostalnost. Na autocesti A5 u subotu u 14 sati i 7 minuta policijski službenici zaustavili su 25-godišnju vozačicu koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 205 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat, a također na autocesti A5 u subotu u 1 sat i 55 minuta zaustavljena je 23-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 202 km na sat, a za navedeni prekršaj slijedi im kazna od 660 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjeseca, a po pravomoćnosti presude bit će im pripisana i 3 negativna prekršajna boda.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su tijekom vikenda evidentirali 29 vozača koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Riječ je o 17 vozača osobnog automobila, 10 biciklista, 1 vozač mopeda i 1 vozač četverocikla. Također 7 vozača bilo je pozitivno na preliminarni test na drogu, nakon čega su odbili liječnički pregled poradi utvrđivanja utjecaja opojnih sredstava.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Osim alkohola, policijski službenici evidentirali su 371 prekršaj, 193 prekršaja nepropisne brzine, 32 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 16 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom, 23 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom te 107 ostalih prometnih prekršaja.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće uz materijalnu štetu. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju te su jučer gasili požar suhe trave u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana većinom sunčano vrijeme, a vrlo slično vrijeme nastavlja nam se i sutra, dakle sunčano vrijeme i temperatura u najtoplijem dijelu dana koja će nam se kretati oko 32 Celzijeva stupnja. Vjetar će u većini Hrvatske, pa tako i u našoj lijepoj Slavoniji, biti slab.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: današnji dan.
1: Dvadeset i sedmi dan mjeseca srpnja u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1299. osnovano Osmansko carstvo pod vlašću sultana Osmana. 1377. radi zaštite od kuge, Dubrovačko veliko vijeće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike. 1910. Ferdinand Budicki, prvi u Hrvatskoj položio vozački ispit. 1941. četnici okrutno ubili hrvatske hodočasnike kod Drvara. 1943. odlazak prve skupine od 69 dobrovoljaca iz zapadne Istre u partizane. 1955. saveznici Austriji dali neovisnost. 1970. sjave se proširila epidemija kolere u veći dio Azije. Na današnji dan 1996. u bombaškom napadu u Atlanti na olimpijskim igrama poginule dvije osobe. A na današnji dan su rođeni 1907. Božo Težak, hrvatski kemičar, zatim 1946. Rade Šerbeđija, filmski, televizijski, kazališni glumac, pjesnik i glazbenik, 1958. rođen Ljubo Zečević, hrvatski glumac.

A na današnji dan 916. umro Klement Ohridski, crkveni pisac, učenik Čirila i Metoda, širitelj slavenske pismenosti i književnosti. 1917. umro Emil Theodor Kocher, švicarski liječnik, Nobelovac. 27. srpnja obilježavao se kao Dan ustanka naroda Hrvatske. Bio je to republički praznik Socijalističke Republike Hrvatske koji se obilježavao na današnji datum. Toga datuma 1941. Srbi su u Ličkom selu Srb digli oružani ustanak protiv vlasti Nezavisne države Hrvatske. Taj događaj bili su proglasili jugoslavenski komunisti kao početak oružanog otpora na području koji je spadao pod teritorij Socijalističke Republike Hrvatske. Umjesto 27. srpnja od stjecanja neovisnosti u Republici Hrvatskoj se slavi Dan antifašističke borbe 22. lipnja 1941. godine u spomen na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda.

0: francuskom i španjolskom bjesne požari. Vlada donijela nove cijene goriva. Roko Brajković ozlijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koje prijete francuskom gradu Bordeaux. Francuski je predsjednik sazvao krizni sastanak vlade. Za to vrijeme s požarima se bori Španjolska. Njemačka policija ustrijelila je pak napadača na povorku ponosa u Berlinu.
2: Šumski požari katastrofalnih razmjera bukte svega 15 km nadomak Bordeauxa. Dok vatrogasci i dalje pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju, samo u Francuskoj evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42 tisuća hektara zemlje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade uoči kojeg je posjetio vatrogasce.
3: Puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto. Nastavit ćemo ulagati sve resurse i biti ćemo predani. Uz vas sam.
2: Macron je zahvalio i Hrvatskoj koja je, podsjetimo, ondje uputila pomoć kanader i dvije posade pilota. Ministarstva obrane objavili su.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
2: S požarima se bori i Španjolska, ondje je do sad evakuirano više od 75 tisuća ljudi, a još 30 tisuća dobilo je naredbu da se skloni. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
3: Kako smo i ranije rekli, naša je glavna zadaća i naš glavni prioritet spasiti ljudske živote. Jamčiti život ljudima, obraniti naseljena mjesta i područja i naravno izboriti se s požarima i staviti ih pod kontrolu.
2: Vijestima o požarima dodajmo još da je talijanska obalna straža morskim putem evakuirala više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu Italije. Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem. Podsjetimo, vozilom se zaletio na skupinu ljudi koji su sudjelovali u berlinskoj paradi ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela. Njemački kancelar Friedrich Merz.
3: Ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva, na to svi mogu računati.
2: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Cijene nafte pale su uslijed pauze u napade između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je potaknulo nade u povrtak primirju i nove razgovore o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Sjedinjene Države su tijekom vikenda obustavile vatru nakon 13 dana napada na Irana i izaslanik Washingtona pri UN-u rekao je da Sjedinjene Države sada daju malo prostora razgovorima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je pak da njihova zemlja nije zatražila nastavak pregovora sa SAD-om i da Amerika uvijek ulazi u pregovore kada cijene energije porastu. Iranske vlasti kažu da je 6 brodova pokušalo jutros izaći iz Perzijskog zaljeva, isključujući navigaciju i sustav pozicioniranja, ali su se nakon nesreće jednog od njih okrenuli i vratili.
1: Media servis. Vijesti.
0: Danas je održana telefonska sjednica vlade na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijenu goriva u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, a s obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene. Nove cijene goriva iznosit će sljedeće. Nova cijena Eurosupera bit će skuplja za 8 eurocenti, iznosit će 1,62. Nova cijena dizela je skuplja za 16 eurocenti, iznosit će 1,75. Plavi dizel iznosit će 1,21. Ministar financija Tomislav Ćorić u ovim trenucima predstavlja izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema najavama Ćorić je dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimke kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
1: Media servis. Vijesti.
0: Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u Šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti poboljšali, pa u potrazi sudjeluju avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i otad mu se gubi svaki trag.
1: Sport.
0: H
5: Hajdukov napadač Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu. Iako težina ozljede još nije poznata, prema prvim prognozama otpao je za uzvratni susret drugog pretkola Europske lige s Pafosom. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi te postao jedan od glavnih aduta Gonzala Garcije. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Igrač u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Braća Sinković sutra putuju za talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na pariče, disciplini u koju su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
6: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
5: A brat Valent je nadodao:
7: "Evo, malo specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
5: Sinkovića kvalifikacije očekuju petak 31. srpnja od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na pariče održat će se u subotu 1. kolovoza u 11 sati i 30 minuta. Za kraj recimo kako je Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji je pokvario plasman za 7 mjesta i sada se nalazi na 98. poziciji. Borna Gojan napredovao je na 164. poziciju, a Luka Mikrut nazadovao je na 178. mjesto. Vodeći i dalje Talijan Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: U Dubrovniku je 30, Karlovcu i Splitu 29, Makarskoj, Osijeku, Šibeniku i Zagrebu 28, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, Bjelovaru, Rijeci, Sisku i Zadru 26, Krapini 25, a Gospiću 24 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom, ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće je na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Slušali ste Tri iz prašine. Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Vlada Republike Hrvatske danas je odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za razdoblje od iduća dva tjedna, prema kojima će cijena litre osnovnog benzina porasti za 8 centi, dizel će biti skuplji za 16 eurocenti, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo tako će od sutra koštati 1,62 eura za litru, odnosno 8 centi više nego sada. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,75 eura, odnosno 16 centi više, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro, odnosno 19 centi više. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra će pa u iduća dva tjedna stajati 1,28 eura, odnosno 5 centi više, a za 5 centi porašće i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram, odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici. U Selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak, drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Režić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Ađamić, Nive Saničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac. Danas je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji je domaćin u rujnu ove godine po drugi put Republika Hrvatska. Svjetsko natjecanje u oranju jedan je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije te goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede

ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Na autocesti A5 u subotu u 14 sati i 7 minuta policijski službenici zaustavili su 25-godišnju vozačicu koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 205 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat. Također na autocesti A5 u subotu u 1 sat i 55 minuta zaustavljena je 23-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 202 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat. Za navedene prekršaje slijedi im novčana kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će im pripisana i 3 negativna prekršajna boda. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće uz materijalnu štetu. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 1 na području Baranje, a vatrogasci Đakova imali su i 1 intervenciju, gasili su požar.

0: Francis. Let's fly.
1: Čarobni zvuci prošlosti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Vlada Republike Hrvatske danas je odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za razdoblje od iduća dva tjedna, prema kojima će cijena litre osnovnog benzina porasti za 8 centi, dizel će biti skuplji za 16 eurocenti, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo tako će od sutra koštati 1,62 eura za litru, odnosno 8 centi više nego sada. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,75 eura, odnosno 16 centi više, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro, odnosno 19 centi više. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra će pa u iduća dva tjedna stajati 1,28 eura, odnosno 5 centi više, a za 5 centi porašće i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram, odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici. U Selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak, drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Režić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Ađamić, Nive Saničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac. Danas je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji je domaćin u rujnu ove godine po drugi put Republika Hrvatska. Svjetsko natjecanje u oranju jedan je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije te goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Na autocesti A5 u subotu u 14 sati i 7 minuta policijski službenici zaustavili su 25-godišnju vozačicu koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 205 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat. Također na autocesti A5 u subotu u 1 sat i 55 minuta zaustavljena je 20-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 202 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat. Za navedene prekršaje slijedi im novčana kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca, a po pravomoćnosti bit će im pripisana i 3 negativna prekršajna boda. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće uz materijalnu štetu. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i jedna na području Baranje.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više. I više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u našu redovitu rubriku Ponedjeljkom iz moje ulice, koju danas posvećujemo biciklističkim stazama u gradu. Ali na način da smo željeli čuti vaše razmišljanje, koliko koristite biciklističke staze u našem gradu, koliko često ih koristite, zapravo smatrate li da naš grad ima dovoljno biciklističkih staza ili ih je potrebno još izgraditi, kako biste ocijenili kvalitetu, sigurnost i funkcionalnost postojećih biciklističkih staza. To su samo neka od pitanja koja smo postavili na Facebook profilu Radio Đakova i dobili mnoštvo vaših odgovora, vrlo zanimljivih, konstruktivnih, pa evo nastojat ćemo veći dio i pročitati. Dakle, jedan od odgovora koji je stigao kaže ovako: koristim, ali nisu spojene i ne može se voziti po njima po cijelom gradu. U nekim ulicama ima samo na jednoj strani, to jest jedan smjer. Veliki problem su automobili koji se parkiraju na njih i pješaci koji izlaze iz dvorišta prema svom automobilu i doslovno u dva koraka su na biciklističkoj stazi. Često ne gledaju kreće li se tko po njima. Roditelji koji dovoze i odvoze djecu u vrtić također ne paze na biciklističku stazu i djeca izlijeću na nju iz automobila. Ima svega, i biciklista koji voze u krivom smjeru. Trebala bi neka regulacija i češći obilazak policije za parkirana vozila na stazama i nogostupima i ostale nepravilnosti. Općenito, biciklisti očito smetaju svima. U prometu vlada zakon jačeg i to također nije u redu. Evo, svoje mišljenje sublimirala tako jedna naša slušateljica, vjerujem da bi se mnogi s njim mogli složiti. A idemo dalje, čitamo dakle vaše komentare na našu temu o biciklističkim stazama u gradu. Zašto se na svakoj biciklističkoj stazi pa i pješačkoj moraju stavljati rubnjaci tamo gdje počinje ili završava staza umjesto da se sve lijepo asfaltom poravna i spoji sa cestom? Problem na koji ukazuje i sljedeći komentar, kaže: bravo, to se i ja pitam, i zašto su staze duplo uže od prosječnog volana bicikla? Zbog sigurnosti i pristupačnosti osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivosti postoje pravilnici kojih se treba pridržavati prilikom projektiranja. Sljedeći je komentar, odnosno odgovor na postavljeno pitanje. Idemo dalje, još malo vaših komentara. Kaže naša slušateljica: ja bih voljela vidjeti bicikliste koji voze ispravnim smjerom. Mislim da bi se s ovim mnogi mogli složiti.

A odgovor na to, ja bi ih volio vidjeti u bilo kojem smjeru na biciklističkoj. I opet odgovor, hoćete reći da voze cestom? Moram priznati da to rijetko vidim. Vidim ih na trgu, na korzu, u školskom prolazu, u parku i na biciklističkim stazama, gdje ih 90% vozi u krivom smjeru i uopće ih nije briga što je to problem. Džabe staza kad mnogi na biciklima i romobilima ne znaju prometna pravila, još jedan od komentara. Istina, kaže da većina njih, uglavnom jako mladi i jako stari, voze kao supermeni kroz raskrižja i voze po cesti 2 km na sat, a pored ceste ima staza za bicikle. A kada već govorimo o biciklima, naravno da ćemo i zasvirati u tom tonu Zvonko Špišić, jedna stara bicikl.

Ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga to...

dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

Idemo dalje s vašim komentarima. Kaže jedan slušatelj, baš me zanima koliko je tih biciklističkih, ajmo ih tako nazvati, staza napravljeno prema prometnim propisima. Koliko po savjetu prometnih stručnjaka i gdje su ti stručnjaci stekli diplome? Pa pola tih staza nije za upotrebu jer su nepropisno napravljene. Još bacati novce na izgradnju novih nema smisla dok se ne saniraju ove napravljene. A troškove da snose stručnjaci i izvođači radova neka se dogovore. Sljedeći komentar, evo primjer, staza u Ivanovcima je napravljena prije koju godinu. Na puno mjesta je ulegla, oni mali okrugli šahtovi, manji od CD-a, su malo otvoreni ili ih uopće na nekim mjestima nema. Malo se rezala staza, prepravljena na nekim mjestima, a da ne govorim da su stazu napravili na južnoj strani i apsolutno nikakve zaštite od sunca, kuće nemaju, osim naravno kod pojedinaca gdje ima drveća koje je Univerzal posadio. Staza je maltene šira nego cesta. I da, nikakvo drvo ne smiješ posaditi pred kuću jer ćeš dobiti kaznu ili što već, isti problem s parkiranjem auta, sve u svemu, dobro je što je imamo, ali... Ali sljedeći komentar naše slušateljice kaže, koristim postojeće biciklističke staze i voljela bih da ih je puno više. Osim po gradskim ulicama ne bi bilo loše do Jošave i Dragotina. Sljedeći slušatelj, koristim gotovo svakodnevno, zadovoljan sam, mislim da je došlo vrijeme da se kažnjava krivo parkiranje, odnosno parkiranje na biciklističku stazu. I to se može riješiti samo kaznom, jer kada te lupi po džepu, to boli i ne ponavlja se više. Najgore je u ulici od pruge prema Pisku i Frankopanskoj. Još jedan komentar, i sam sam ponekad biciklista i ne pada mi na pamet sjuriti se na prijelaz bez usporavanja i pregleda situacije. Kao vozač auta ponekad mi neoprezni biciklisti sliče na kamikaze. Sljedeća slušateljica, koristim i super je što se napravilo, samo na nekim stazama nema prolaza od parkiranih auta, ali dobro je. Nije veliki problem, zaobiđeš parkirani auto i dalje, odlično je što ih imamo. Osjećam se sigurnije nego na glavnoj cesti. Sljedeći komentar, bilo bi dobro nastaviti stazu Domjanićeva-Jošava. Kaže slušateljica nadalje, ne vrijede te biciklističke staze ništa kada svejedno opet svi voze po cesti i smetaju za promet. Vozi po cesti, a kraj njega biciklistička staza stoji za ukras. Još jedan prijedlog, jedne naše slušateljice kaže, napravite stazu od Piškorevaca do Piškorevačkog groblja da možemo otići na groblje, zapaliti svijeću svojim najmilijima. Ili ćemo završiti u kanalu ili po točkovima kamiona, traktora ili ne do bog romobila kojeg ne čuješ iza sebe, već kad ga vidiš od straha odeš u kanal, onda će biti kasno.

Još jedan malo poduži, rekla bih onako zanimljivi neobičan komentar, kaže: ponekad se čini da je se tijekom života običan pješak pretvori u biciklističko božanstvo, pa umisli kako se svi svjetovni duhovni zakoni moraju podrediti njegovoj veličini na dva kotača. A tako netko tko je do prije nekoliko godina vozio poni po seoskoj kaldrmi i prašnjavoj leniji između Vuke i Beketinaca odjednom zaključi da se cijeli promet mora pretvoriti u jednu veliku mrežu biciklističkih staza na kojima levitirajuće božanstvo ima apsolutnu prednost prolaska. No ako biciklistička staza ide osunčanom stranom ulice, tada božanstvo sasvim legitimno prelazi na nogostup i vozi kroz pješake. Jer hladovina je ipak ljudsko, odnosno božansko pravo. U svakom slučaju neobičan komentar. Idemo dalje. Poraditi na spajanju prigradskih naselja s gradom bi bilo puno pametnije od staza u gradu koje služe svemu, samo ne onome čemu bi trebale. Naš slušatelj sljedeći konstatira: u Đakovu biciklističke staze služe za parkiranje osobnih automobila. Treba biciklistička staza prema Đakovačkoj satnici, tu je baš promet i auti jure, također je jedan od komentara. A tu je jedna zanimljiva fotografija, kaže: ulica Ivana Gorana Kovačića Đakovo, biciklistička staza u oba smjera. Tko će koga zaobići ili moguća biciklistička prometna nesreća? Staze su koma, nisu povezane, auti parkirani preko njih, jedan je od sljedećih komentara. Novije su kako tako obilježene, a starije linije se ne vide, a nekad su se preko zime i čistile malim ralicama, kaže slušatelj. A na pitanje vozite li i koristite li biciklističke staze, naša slušateljica kaže: uvijek gdje ima biciklističkih staza. Treba kažnjavati one što voze pogrešan smjer, ne znaju pravila, sljedeći je komentar. Evo i komentara sljedećeg slušatelja: prvo se treba pozabaviti prometnom kulturom i pravilima. Samo što smo se navikli na bicikliste i njihova izlijetanja na pješački prijelaz, evo ti romobilista. Oružje bez dozvole i registracije, najopasnije prometalo.

I evo, to je suština vaših komentara i odgovora na našem Facebook profilu na kojem smo vas pitali koristite li biciklističke staze u našem gradu i koliko često. Smatrate li da naš grad ima dovoljno biciklističkih staza ili ih je potrebno još izgraditi? Te kako biste ocijenili kvalitetu, sigurnost i funkcionalnost postojećih biciklističkih staza?

0: I mislim da smo kroz ove komentare zapravo dobili određenu sliku stanja u našem gradu, odnosno na biciklističkim stazama i njihovu korištenju. Iščitali smo većinu vaših komentara, dakle s našeg Facebook profila. Hvala svima koji su sudjelovali i time dolazimo do kraja današnje rubrike Iz moje ulice.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
2: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
3: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
4: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne vage spolova. Privlače li se u ljubavnim odnosima, odnosima suprotnosti ili sličnosti, evo što o tome kaže psihologija. Uvijek u našoj emisiji Vaga spolova se evo trudimo pronaći zanimljive teme, dakle možemo reći lijep zadatak, ali nekad i zahtjevan zadatak, dakle evo područje ljudskog života koje je vrlo specifično, dakle vječna pitanja vezana uz odnose između muškarca i žena. Ljubavni odnosi su bili, evo, i jesu dan danas predmet pjesama, romana, filmova, ali naravno i ozbiljnih znanstvenih istraživanja. Svi smo se barem jednom u životu pitali zašto nas je baš privukla određena osoba, zašto se s nekim osjećamo kao da se poznajemo cijeli život, dok s nekim drugim, iako možda sve izgleda savršeno, jednostavno nikako ne možemo postići onu nekakvu posebnu povezanost. I to jedno od najpoznatijih pitanja koje smo evo ispomenuli u samom uvodu emisije, dakle, privlače li se suprotnosti ili se zapravo najčešće zaljubljujemo u osobe koje su nam slične. Sigurno ste barem jednom u životu čuli onu zanimljivu sintagmu, suprotnosti se privlače, to je jedna od najraširenijih, zapravo općenito ideja o samoj ljubavi. Često govorimo kako se dvoje ljudi pronašlo upravo zato što su različiti. Jedna osoba je recimo mirna, druga je temperamentna, jedna je racionalna, druga je u potpunosti emotivna. Jedna voli planirati svaki detalj, druga voli živjeti spontano i uživati u trenutku. I zaista, kad upoznamo nekoga tko je drugačiji od nas, ta različitost može biti vrlo privlačna. E sad se mnogi pitaju zašto? Pa eto, zato što ljudi često, možemo reći, prirodno osjećaju privlačnost prema nečem što nam je novo i nepoznato. Osoba koja ima neke osobine koje recimo mi nemamo može nam izgledati vrlo zanimljivo, uzbudljivo i osvježavajuće. Netko tko je zatvoreniji može se recimo diviti osobi koja je društvena i lako sklapa poznanstva. Netko tko je previše ozbiljan može uživati uz osobu koja ga zna nasmijati i opustiti. Netko tko stalno razmišlja unaprijed može se osjećati dobro uz nekoga tko ga podsjeća da zapravo jednostavno treba više uživati u sadašnjem trenutku. I upravo u početku ljubavnih veza i tih, možemo reći, prvih koraka, upravo takvi trenuci su oni koji stvaraju jednu posebnu iskru. Kad se zaljubimo u neku osobu, često ne vidimo tu osobu potpuno realno, zapravo kako bi trebali vidjeti. Vidimo upravo ono što nas privlači na toj osobi, ono što recimo nama možda nedostaje i ono što tu osobu čini tako posebno. I onda često možete čuti rečenicu, on ili ona ima ono nešto što ja recimo nemam, i to može stvarno biti jedan prekrasan dio ljubavnog odnosa. Partner ili partnerica nas može potaknuti da izađemo iz nekih vlastitih granica, da probamo nešto novo, da razvijemo neke dijelove sebe za koje možda nismo ni znali da ih imamo ili ih jednostavno nikad nismo koristili. E, ali tu dolazimo i do onog drugog dijela priče. Psihologija odnosa pokazuje da za dugoročnu sreću u nekakvoj ljubavnoj vezi ili recimo braku, naravno nisu dovoljne samo razlike koje nas privuku, pa eto, ljudi koji su u potrazi za nekom osobom, nemojte sada ići tražiti najrazličitiju osobu sebi i misliti da će to biti idealno. Naravno, nakon početne faze zaljubljenosti dolazi jednostavno stvarni život. Svakodnevne obveze, stres, posao, financijski problemi, različiti prioriteti, donošenje nekakvih odluka i zapravo suočavanje s problemima, rekli bi mnogi stariji, suočavanje sa životom. I ta se zapravo vrlo često pokaže koliko su važne sličnosti u nekim stvarima, jer ono što održava odnos kroz godine naravno nisu samo leptirići u trbuhu, nije samo nekakva jaka kemija između ljudi, vrlo je važno da dvije osobe dijele nekakve temeljne životne vrijednosti. Recimo, ako jedna osoba želi miran i obiteljski život, druga želi nekakva stalna uzbuđenja, promjene, ta razlika naravno može biti i najčešće je jedan veliki izazov s kojim je jako teško živjeti. Recimo, ako jedna osoba smatra da se problemi rješavaju razgovorom, druga se recimo uvijek povlači i izbjegava komunikaciju, taj odnos može postati vrlo, vrlo težak. Jedna osoba recimo želi štedjeti, planirati budućnost, druga troši, ne znam, bez razmišljanja. Razlika naravno u odnosu prema novcu također može stvoriti vrlo ozbiljne sukobe u braku. Tako da eto, nisu niti sve razlike zapravo iste. Postoje razlike koje mogu obogatiti odnos i postoje razlike koje ga mogu onako polako uništiti. Ljepota je kad partneri imaju različite hobije, interese i osobnosti. Nije potrebno da, ne znam, muškarac i žena vole iste filmove, istu glazbu ili da imaju, ne znam, iste prijatelje. Zapravo, određena količina različitosti može biti vrlo zdrava, kako smo rekli, jer jednostavno svaka osoba na neki svoj određeni način zadržava svoj vlastiti identitet. Najčešće problemi nastaju kad su različite one stvari koje bi zapravo trebale biti temelj zajedničkog života. Zato mnogi stručnjaci koji se bave psihologijom kažu da se ljudi vrlo često zapravo zaljubljuju u razlike, ali ostaju u nekakvom ljubavnom odnosu ili braku upravo zbog sličnosti. Možemo to pokušati objasniti onako jednim imaginarnim primjerom. Recimo, jedan muškarac koji je povučen i upozna ženu koja je onako izuzetno komunikativna, vesela, društvena i njega, evo, privuče ta njezina energija. Ona ga na neki određeni način pokreće jer on je zapravo dosta drukčiji od nje. Izvlači ga iz te njegove zatvorenosti i zapravo pokazujemo nekakvu novu sferu života. Ali ako nakon nekoliko godina ona želi stalno biti među ljudima, on recimo želi mir i tišinu, to je ono zapravo što može biti veliki problem, nešto što ih je povezivalo, dakle ista ta stvar sada može postati izvor sukoba. Isto vrijedi naravno i obrnuto, nije možda dovoljno pitati jesmo li različiti, pravo je pitanje znamo li živjeti s našim razlikama. Emocionalno zreli ljudi razumiju da partner ili partnerica nije njihova kopija, tako da eto, jedan od najvećih pogrešaka zapravo u ljubavnim odnosima je pokušaj da mi promijenimo drugu osobu. Često ulaze neki ljudi u ljubavne veze s mišlju, sad je ta osoba takva i takva, promijenit će se zbog mene. Ono što je najveća činjenica, ljudi se rijetko mijenjaju, posebno se rijetko mijenjaju ako ih netko pritišće. Najveće promjene zapravo dolaze kad osoba se sama želi na neki način promijeniti. Na kraju današnje emisije, prije nego što uz jednu lijepu pjesmu zaključimo današnju vagu spolova, najbolji odgovor na ovo pitanje koje smo evo postavili tijekom emisije, privlače li se suprotnosti ili sličnosti, zapravo privlače nas ljudi koji u nama probude nešto posebno. Ponekad to može biti osoba koja nam je slična i uz koju osjećamo jednu veliku sigurnost i povezanost. Nekad je to osoba koja je drukčija od nas, pa osjećamo da rastemo zajedno s tom osobom, ali ono što čini kvalitetan ljubavni odnos i brak nije niti potpuna jednakost, niti potpuna različitost. Kvalitetan odnos nastaje kad se dvije osobe poštuju, kada mogu biti svoje, ali kada prihvaćaju razlike i kada zajedno rade na onome što ih povezuje. Ljubav nije pronalazak iste osobe kao mi, dakle ne trebamo zagrliti svoje vlastito ogledalo. Naravno, ljubav je pronalazak osobe s kojom možemo graditi zajednički život, čak i onda kad se u nekim stvarima razlikujemo. Možda zato mnoge ljude to i privlači, u drugoj osobi pronalazimo nešto poznato, ali i nešto novo, nešto što nas smiruje, ali nešto zbog čega rastemo. Nakon ovakvog duboko umnog, možemo reći, zaključka, nema potrebe više dodatno soliti. Lijepo smo posolili jelo, dakle, dobar tek svima, da se izrazimo tako, možemo reći, riječnikom nekog jela ili ručka. Našu vagu spolova ćemo zaključiti uz jednu jako lijepu ljubavnu pjesmu.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Radio Đakova. Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Vlada je danas odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata u iduća dva tjedna, prema kojima će cijena litre osnovnog benzina porasti za 8 centi, dizel će biti skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19 centi. Benzinsko gorivo tako će od sutra koštati 1,62 eura ili 8 centi više nego sada. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,75 eura, odnosno 16 centi više, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro, odnosno 19 centi više. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra pa u iduća dva tjedna stajat će 1,28 eura, odnosno 5 centi više, a za 5 centi porašće i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram. Odlučila je to danas Vlada Republike Hrvatske na svojoj telefonskoj sjednici.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U Selcima Đakovačkim proteklog vikenda održana je jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Pobjednik ovogodišnje 15. šokačke alke je Zlatko Debak, drugo mjesto zauzeo je Ivan Rajković, dok je na trećem mjestu završio Marko Rešić. U kategoriji tekličkog jahanja prvo mjesto zauzela je Valerija Ađamić, Nives Aničić bila je druga, a na trećem mjestu završio je Andrija Obrovac.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Danas je u 11 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u Oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi put biti Republika Hrvatska. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak.
2: Da, 71. svjetsko natjecanje u Oranju će se održati ovdje u Osječko-baranjskoj županiji. Domaćin osim županije je općina Čeminac, također na parcelama tvrtke Belje, Podravka Agri, će se odvijati ovo natjecanje u okviru dva dana samog natjecanja. Prvi dan je natjecanje na Djetelinu, odnosno Lucerni, u petak 4. rujna ove godine, odnosno 5. rujna samo natjecanje u subotu će se odvijati na Strništu. Pripremaju se parcele, možemo reći da su već i dobro pripremljene, dakle žetva je obavljena, radnje po žetvi se rade kako bi sama parcela bila u idealnom statusu, odnosno isto tako i što se tiče skidanja i košće lucerne u suradnji sa tvrtkom Belje se odvijaju radnje kako bi ovo uspješno pripremili. Naša stručna služba iz savjetodavne službe, odnosno Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, zajedno sa Županijskom udrugom orača pripremaju teren kako za samo natjecanje, tako i za popratne aktivnosti koje će biti u okviru ovog natjecanja.
0: Svjetsko natjecanje u Oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji solarnih elektrana, dizalica topline za grijanje i hlađenje, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će, ovisno o vrsti ulaganja, moći ostvariti do 50% sufinanciranja troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% potpore. Prijave će se zaprimati od 2. rujna isključivo elektroničkim putem, a iz fonda ističu kako je cilj programa smanjiti troškove energije, povećati korištenje obnovljivih izvora te omogućiti građanima veću energetsku samostalnost. Na autocesti A5 u subotu u 14:07 policijski službenici zaustavili su 25-godišnju vozačicu koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 205 km na sat, gdje je ograničenje brzine 130 km na sat, a također na autocesti A5 u subotu u 1:55 zaustavljena je 23-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom brzinom od 202 km na sat, a za navedeni prekršaj slijedi im kazna od 660 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjeseca, a po pravomoćnosti presude bit će im pripisana i 3 negativna prekršajna boda.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su tijekom vikenda evidentirali 29 vozača koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Riječ je o 17 vozača osobnog automobila, 10 biciklista, 1 vozač mopeda i 1 vozač četverocikla. Također, 7 vozača bilo je pozitivno na preliminarni test na drogu, nakon čega su odbili liječnički pregled poradi utvrđivanja utjecaja opojnih sredstava.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Osim alkohola, policijski službenici evidentirali su 371 prekršaj, 193 prekršaja nepropisne brzine, 32 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 16 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom, 23 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom te 107 ostalih prometnih prekršaja.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće uz materijalnu štetu. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju te su jučer gasili požar suhe trave u Đakovu.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas tijekom današnjeg dana većinom sunčano vrijeme, a vrlo slično vrijeme nastavlja nam se i sutra, dakle sunčano vrijeme i temperatura u najtoplijem dijelu dana koja će nam se kretati oko 32 Celzijeva stupnja. Vjetar će u većini Hrvatske, pa tako i u našoj lijepoj Slavoniji, biti slab.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
1: Riči mi kalozu, posadi ača-ča.